Na ɔsrewade ntimi nyɛ na ɔteam sɛ ɛbɛyɛ yi atiɛ na yɛkyeme akyɛ ntimi.

ɛnɛ yɛwɔ 2025 nyansa boakora nyankopɔn no ɔno na ɔhu na kyerɛdeɛ na ɔyɛ ne noo